0: sa na tiefo nso hye wonsa me pa we hwe mo bo na hye won nya we so e wo Jesus Christo dem ti amen
1: amen ye de lwari ase se ne de nsu yase abepue mu ha aha ya sempa 94.7 fm eye nyami asofo akese akese wo ha ye wo sofo ofoli e wo ye nchen wo ha sisi a
0: amen
1: ye wo sofo jones wo ye nchen a ye ne ne ba be kan ba bro e wo ye nchen wo ha sisi a amen
0: amen
1: and ye be hwe ya king kan 7 wo Jeremiah 1 verse number 4 ne ye dia hye dwumadie na sisi a papa mpacho hwema me Jeremiah 1 verse number 4 and when ye ba be hye dwumadie na se Mpacha wa wofie bia nso bue Bible mu Jeremiah 1 verse number 4. Na nso kenkan di achi se ne yekenkan no be so beti ase. Mpacha yenko.
2: Yekenkan afri ye me nwoma no.
1: Yenko.
2: Eti ba kan ne kenkan so ye 9.
1: Mhm.
2: O se. Na Awurade asem ba me nche se.
1: O se na Awurade asem ba me nche se.
2: Minya nwi no wo no.
1: O se minya enwi no wo krempo no.
2: Wo ye funu mu no.
1: E wo ye funu mu no.
2: Awutwa mu no.
1: E wo awutwa ye mu no.
2: Na me tie wo hu.
1: Ena midi kan ti wo ho.
2: Me si odifo me ma me man.
1: Ena ready se o si wo odifo de ma ne man. Enti wo a wo fie. Me ka che we na nwumre se. Ewurade se onya nwin wo mpo na wo nim ni odo ba be ye wasase.
0: Yes.
1: Onya embo wo mpo no nim ni odo ba be ye wasase.
0: Amen.
1: Onya mbe she ye

0: suma ma wa wo se fe mi nye to asuma mi yako
1: verses no
0: yako
1: ena me ka se
0: ena mi ka se
1: oh
0: enradi nyanko pon
1: hwe
0: hwe
1: minim kasa
0: mi si minim kasa
1: na me ye abofra
0: obi wo ha onyame af

0: Nti ose onye nyame adwuma no. Na so Awurade sɛ na wo ma me wo twa ye mpo no nyim wo dada.
1: Yes.
0: Enya asase so na Awurade be ho.
1: Daddy.
0: Enya asase so na Awurade be ho.
1: Daddy.
0: Emna wo ma me wo

0: na mi frima hunya misu mi frɛ awurade
1: na yona fina hunya musu frɛ awurade ene ye be fi ya hunya ye be bɔ mpa ye ye be fi ya hunya asu frɛ awurade aka kya sa fo awurade sɛ bɔni biala ya ye aso din biala ya ye awurade fa